Hintiet. Tikpit admissa unuj intlawak mesa naa. Hat quiz bi ansa tu mir achs. Uj kush mit ich hupas. Naya sa ich hupas. Akak matak wawa achsanza. Faya tukbuk ah anuk. Ik hokas lasa intukak.